0: som man er doff. Cocktail party, cocktail party, cocktail party. Og bring noget tyte dynamit, mit.
1: Den tog man er doff. Cocktail party, cocktail party, cocktail party. Bring man så blumen dynamit, mit.
0: Kan som man er doff. Cocktail party.